Jumma-Bastille. Jumma-Bastille. 14 بيول بجول بجوليم Égalité, fraternité, liberté. Da da da da da da da da da da. Nitrona ruach harobji tel beharitut. Nani lela imelechem tochlu giliotin. Tour Eiffel, Tour Mbappé.